بيحصل حاجة واتضايق كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجة واتخانق كل ما جت دلع فجأة الدنيا